Moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.

0: огню имам железя дост, кър научам само стат. In za to, kar 20 ljubic, jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: To je Koroški radio. Dobro jutro.

Acustică. New Age. Svetovna glazba. Lahkoten jazz. Vrhunski instrumentali. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija.

Glazbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.

Moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.